Madonna, Playboy Carti, The Weeknd, Papi Werda, točno vek je 12 minuti pred 8. In žurkat oprožen vikend, nema nikako razastani, da završi tukaj naprotiv, ki si traje, ki si atirame. Toga go pravime jaz ti na radio.kanal77.mk. Ove naš je oficialen player, imaš tukaj 14 radiostanici, od koji možeš da si biraš v kakvo razpoloženje si za vrakinje v realnost danes. Imamo posebna radiostanica, naprimer samo za makedonska muzika, posebna samo za Exiu, za folk, makedonski folk, za Deep House, ako si se žurkao tako kvalitetno za provožen vikend. Potoa imame posebna radiostanica za rock, muziko 80-te, 90-te, mix, dance, što ušta ne, nema nešto da pomisliš, a nije da go nemame. radio.kanal77.mk od tamo plus možeš i da mi pišuvaš, možeš da mi isprekeš i glasovni poraki, znači multitasking na nivo. Otvori si, zašto tamo u produženje ke se žurkame zajedno na Lily Wood and the Prick, Robin Schulz i Prayer in Sea.

0: Melemče iz uši, iz duša. Olivia Dean. Man, I need, jaz slušav me. Točno momentalno vek je skoro 2 minutki pred 10, što znači se razdelujeme vedno. Sega mi gitoja, poracno, ki se slušame, pak, ki se družimo od točno 14. Sega za sega vstavam v društvo na i naše Jelena, jak je več čekam poracno. Pak na drug radio dejt. Glaven je odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditeljka Kristina Spirova, produkcija Kanal 77, denes 13. oktobri od ova 2026. Se slušamo porac na pak. Čau! Mua.
1: Podržano od Jean Mitrev klinik.
2: Ta je majka, kjerka, sestra, supruga, prijateljka. Ta je tuga za site. No kuj se griži za neja? Oktobr je mesec na žensko to zdravje. Mesec ko je podsjetova koliko je važno ženata da se griži za sebe. Ne go odložujte pregledat. Ne čekajte znak. Odvojite vreme za svoje to zdravje. Jean Mitrev klinik. So godini vrven kvalitet i prepoznatljiv identitet. Doverba koja traje. Max Strumica. Specializirana prodavnica za korijska kozmetika. K-Beauty Zigin. Personaliziran pristup. Sjajna koža. Vistinska njega. Posjetite na bulevar Partizanske odredi 59. Erata na sjaj. Započnu vas sega.
3: Počitovani sladokusci,